समाधानी रावपाचें आसा जाल्यार चड विचार करूं नाकात, देवाच्या स्मरणान वेळ घालयात. देवाचें नामस्मरण करप म्हणजे सगळ्या संकटां पासून, सगळ्या विचारां पासून दूर वचप आनी देवाच्या भक्तीन लीन जावप, मागीर सगळें बरें जाता.

संकटां येतली. तेन्ना परिस्थितीचो सामनो करपाक मनाची स्थिरता अखंड राखपाक नामस्मरण अत्यंत गरजेचें. नामस्मरण साधनेचें पाठबळ आसलें जाल्यार व्यक्तीचें आत्मीक बळी वाडटा.

8 वर्सां 15 मिनटांचेर गीत गजल ही कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली. 8 वर्सां 30 मिनटांचेर एकाद कलात्मक गोंय हातून उभयो हो प्रकार तुमकां आयकपाक मेळटलो. समाचार संध्या 8 वर्सां 45 मिनटांचेर, 9 वरांचे न्यूज 8 9 तुमकां आयकपाक मेळटली.

नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. गोंय खेळा खात्यान सुरू केल्ली एक पेड माके नाम ही मोहीम 27 जूनाक नवो विक्रम करपाची आसा. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री व्ही सोमण्णा गोंय कारवार रेल्वे सेवेचे उक्तावण करपा खातीर गोंयांत पावल्या. दाबोळी विमानतळाचेर तांच्या आगमना उपरांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. शैक्षणीक वर्स 2025-26 इयत्ता 9वी आनी 11वीच्या नापास विद्यार्थ्यांक इयत्ता 10वी आनी 12वेंत खासगी उमेदवार म्हणून 2026-27 गोंय बोर्डाच्या परिक्षेक बसपाक शालांत मंडळान मान्यताय दिल्या. नामनेची बालरोग तज्ञ आनी नवजात शिशू वैद्य डॉ आर्मिदा फर्नांडीस हांचो पद्मश्री पुरस्कारान भोवमान जालो. अर्बन चॅलेंज फंड युसीएफ खाला गोंयांत सादर केल्ल्या प्रस्तावाक बेगोबेग मान्यताय मेळपा खातीर केंद्र सरकाराची मजत मागल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंय सरकाराच्या प्रादेशिक रोजगार विनिमय आयुक्त कामगार आनी रोजगार कार्यालयान 14 जूनाक सकाळी 10 ते सांजे 5 मेरेन डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर रोजगार मेळाव्याचे आयोजन केलां. राज्य रस्तो सुरक्षा मंडळाच्या पुनर्विलोकन बसकेंत फाटल्या 2 वर्सात गोंयांत जावपी अपघातांचो आंकडो सुमार 17% उणो जाल्ल्याचें स्पश्ट जालां. गोंयांतली सगळीं रानां आनी वन्यजीव अभयारण्य राखून दवरतले अशें रान आनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी उतर दिलां. फुडल्या 3 दिसां खातीर गोंयांत हळडुवो इशारो जारी जाला. व्हड पावस वारें आनी वीज पडपाक सयत हाची शिटकावणी जारी केल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राचे महादेव चॅनल ऐकपण आता ऐकूया प्रादेशिक खबरो. नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबर दिता. गोंय खेळ खात्यान सुरू केल्ली एक पेड मा के नाम ही मोहीम 27 जूनाक नवो विक्रम करपाची आसा. पर्यावरणाचो समतोल दवरपा खातीर आनी गोंय पांचवे करपा खातीर खेळ आनी तरणाटे वेव्हार खाते आनी गोंयचो खेळा प्राधिकरण हांणी जोड पालवान व्हडा प्रमाणात झाडां रोवपाची मोहीम सुरू केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आवाहन केल्ल्या एक पीड मा के नाम म्हळ्यार आवयच्या नांवान एक झाड ह्या उपक्रमांतल्यान ही मोहीम प्रेरीत जाल्या अशें खेळ आनी युवा वेव्हार संचालक डॉ अजय गावडे हांणी सांगलें. फक्त झाडां रोवप न्हय पूण तांची जतनाय घेवपाची जापसालदारकी घेवप हे ह्या मोहिमेचे एक खाशेलेपण आसा अशें डॉ अजय गावडे हांणी सांगले.
1: Honorable Chief Minister has given directions to all the departments that we should be doing this tree plantation drive across the state of Goa, all departments, even a concept of ek ped ma ke naam. As a joint tree department of sports and youth affairs and SAG, we have started this drive planting trees at the Kampar. Also, we have tree plantation plus specifically at Athletic Stadium Bambolim.
0: केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री व्ही सोमण्णा गोवा कारवार रेल्वे सेवेचो शुभारंभ करपाक गोंयांत दाखल जाल्यात. दाबोळी विमानतळाचेर तांच्या आगमना उपरांत वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन केले. ह्या वेळार अखिल गोवा कन्नड महासंघान रेल्वे मंत्र्याची भेट घेवन एक निवेदन सादर केले. ह्या निवेदनात गोवा विजापूर आनी गोवा बेळगांव मजगती थेट रेल्वे सेवा सुरू करपाची मागणी केल्या. महासंघाच्या मतान या नव्या रेल्वे सेवांक लागून गोवा आनी कर्नाटक मजगती प्रवास करपी हजारांनी प्रवाशांक व्हड थाकाय मेळटली तशेंच दोनूय राज्यांमधली सामाजीक सांस्कृतीक आनी आर्थिक संबंध अदीक घट जावपाक मजत जातली.
2: इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ओनली इयर्स फ्रॉम 2014 to 2046 विल बी द गोल्डन चॅप्टर अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी आवर कंट्री हॅज कंप्लीटली ट्रान्सफॉर्म्ड. आय हॅव बीन गोवा टुडे अँड टुमारो to celebrate 12 years of good governance.
0: नामनेची बालरोग तज्ञ आणि नवजात शिशू वैज डॉ आर्मिदा फर्नांडीस हांचो पद्मश्री पुरस्कारान भोवमान झालो. त्यांनी आशिया खंडातली पहिली मानवी दुधाची बँक स्थापन केली. नवजात शिशूंच्या भलायके खातीर त्यांनी वावर केलो जाका लागून नवजात भुरग्यांचे मरण खूप उणे झालं.
3: As children, my mother always told us, give to the poor and God will give you back 100 times. Many people thought I was crazy for starting a human milk bank, especially administrators when I had to get staff. I had to convince one administrator by quoting that Lord Krishna was not fed by his mother, but by Yashoda. Even small amounts of human milk improved the survival of these babies.
0: गोय सरकाराच्या प्रादेशिक रोजगार विनिमय आयुक्त कामगार आणि रोजगार कार्यालयात 14 जूनाक सकाळी 10 ते 5 मेरेन डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर रोजगार मेळाव्याचे आयोजन केला. गोयातल्या आनी भारतभरातल्या नामनेच्या कंपन्याकडेन नोकरी सोदप्यांक थेट जोडून राज्यातलो एक व्हडलो रोजगार आनी भरती माची तयार करपाचो हे मेगा नोकरी मेळाव्याचो हेत आसा. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 च्या इयत्ता 9वी आनी 11वीच्या नापास विद्यार्थ्यांक इयत्ता 10वी आनी 12वीत

नमस्कार, हांव रघुनाथ साकोर्डेकर, एक नाट्य कलाकार. आकाशवाणीक ह्या वर्सा 90 वर्सां पुराय जाता. ह्या खातीर आकाशवाणीक मना काळजा सावन खूब खूब परबी. खरें म्हळ्यार आकाशवाणी आयकत आयकत हांव ल्हानाचो व्हड जालो. आदी युववाणी कार्यक्रम ते आतां नभोनाट्या मेरेन हांव आकाशवाणी कडेन संबंदीत आसा. म्हजे कलात्मक व्यक्तिमत्व घडोवपांत आकाशवाणीचो हात आसा. आकाशवाणीक खूब खूब परबी.

कुमार हांच्यावजातले गीत. कार्यवाहीन मुखावेल्या सुवातीर आयकूंक दिता अरिजीत सिंग आनी निकिता गांधी हांचो आवाज. केदारनाथ ह्या फिल्मांतल्यान ही आसा अमित त्रिवेदी हांणी संगीतबद्ध केल्ली अमिताभ भट्टाचार्य हांची गीत रचना.

2331 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे म्हादय चॅनल. आयकपानो बरोबर 12 वरां जाल्ली आसा. वेळ जाला कार्यावळींच्या रुपरेषेचो. ही रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत 12:05 अस्तुरी ह्या कार्यावळींत आयकात. तुज्या सुखाची चावी खंय आसा? ग्वादालूप डायस हांचे उलोवप. 12:30 स्वरसंगम ह्या कार्यावळी अंतर्गत विदुषी किशोरी आमोणकर हांच्या गायनात राग गौड सारंग. 1:05 कान वोळा. 1:40 सदाफुली. 2:30 हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ आनी 3:10 आयच्या दिसा पुरती दनपारची सभा सोंपतली. आमची सांची सभा सुरू जातली 5:28. सुरवेक 5:30 कोंकणीतल्या युवणीत आयकात घटमूट भलायकी आनी पौष्टीक आहार मानसी कुडचडकर हांचे उलोवप. 15:15 शब्दुली. 35:00 कातारांची कार्यावळ आसतली. 7:00 आयकात भक्ती गीतां. 7:20 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो जाल्या उपरांत 7:30 चावडेर ह्या कार्यावळींत आयकात कडकनाथ कोंबयो आनी तांचे म्हत्व हे विशीं दोतोर संजय कुमार उद्धरवर हांचे उलोवप.

आयकपनो अस्तुरी या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आसतना आयकूंक दिता आशा भोसले हांचो आवाज. आयकुया सोयरू वर्दे हांची गीत रचना.

दुसऱ्या कोणशाक तो खिणा भितर संपर्क सादूंक शकता. थोडक्यान सांगचे जाल्यार पुराय संसार ताणे आपले मुठीन धरला. हे सगळे न्याळटकच एक प्रस्न मनात येता, हे सगळे करपा फाटल्यान ताचो हेतू कितें? कोणूय म्हणटलो, मनीस कितेंय करता ते कित्या खातीर करता? जगपा खातीरूच न्हय. पूण हांव म्हणटा, प्राचीन काळांत कसलेच आधुनिकरण नासतनाय मनीस जगतालो न्हय? हय, मनीस तेदनाय जगतालो आनी आतांय जगता. पूण प्राचीन काळांत धरून आतां मेरेन मनीस जी धडपड करता ती फकत जगपा खातीर न्हय, पूण सुखान जगपा खातीर करता. सुखान जिवप म्हळ्यार मनशाक आपलो हक्क कसो दिसूंक लागला ते मेळोवपा खातीर तो खर्शेता. केन्ना केन्नाय अपेक्षीत केल्लें सूख ना मेळ्ळें जाल्यार तो निर्शेता. जगण्या वयली ताची वानसाच उडटा. म्हणटकच जीण आनी सूख हांचे मदीं एक अतूट नातें आसूंक जाय. पूण सूख म्हळ्यार कितें? म्हज्या मतान सूख म्हळ्यार एक धुंदळो विशय जो सगळ्यां खातीर वेगवेगळो आसूं येता. सूख ह्या शब्दाचो अर्थ जण एकलो आपल्याक जाय तितल्या सोंपेपणान मेळोवन घेता. पूण तितल्याच सोंपेपणान सूख मेळोवन घेवपाचो मंत्रूय आमकां मेळिल्लो तर खूब बरें जावपाचें न्हय? सुसेगाद बसून दोळे दापून आमी फक्त मंत्र म्हणपाची आनी जादवाची बडी हालोवन म्हणटात तशें सूख मागून घेवपाची. पूण तशें आज पासून घडूंक ना आनी ह्या फुडें केन्नाच घडचें ना. कारण सूख खंय आनी कसल्या रुपान आसता हाची जाणीव अजुनूय आमकां ना. घडये जायत तशें जाणून घेवपाची आमच्या मनाची अजुनूय तयारी ना. सुखा कडेन पळोवपाची नदर जण एकल्याची वेगवेगळी आसूं येता. पूण ही नदर भोवून भोवून निमाणे कडेन संवसारी वस्तूंचेरूच टिकिल्ली आसता. जशें की थोड्यांक दिसता आपूण सुखी आसतलो जाल्यार आपल्या कडेन भरपूर बँक बॅलन्स आसचें. एक आलिशान बंगलो आसचो, त्या बंगल्या मुखार एक गाडी आसची, त्या बंगल्यांत रावूंक आनी गाडयेन भोवूंक मागीर कोण तरी उत्तम असो जिणे सांगाती आसचो. ह्या सगळ्या खातीर समाजांत आपल्याक व्हड मान आनी प्रतिश्ठा आसची. ही वळेरी इतल्यान सोंपली अशी ना, ती वाडत वता. थोडक्यान सांगचे जाल्यार आपूण सुखी जावंक सगळ्यो सुखवस्तूपणाच्यो सुविधा कोणाकूय जाय दिसतात. पूण इतलें आसुनूय सुखी जातलो म्हणपाची धडगत ना. दर दिसाक तीच काणी, सकाळ धरून सांज मेरेन सूख मेळोवन घेवपाची धडपड, घाण्यांक बांदिल्ल्या बैलावरी आपलेच भोवती घुवत रावपाची कसरत. आपल्याक जाय दिसपी सगळ्यो वस्तू एखाद्र्यो सहजपणान हाताक लागल्यो जाल्यार सुखी जावपाची तांक आमचे भितर आसा तरी कितली? फकत चिमटी भर, तिवूय जाल्यार खिणा पुरतीच. मागीर दिसता की जें कितें आपल्या कडेन आसा तें दुसऱ्यान पळोवचें, आपल्या कडेन आशिल्ल्या वस्तूंची लोकान वासपूस करची. जो मेरेन अशें घडना तो मेरेन सूख खंयचें? अशें म्हणटा आसतना म्हाका एके गजालीची याद जाता. एका गांवांत एक धोबीण रावताली. लोकांचे कपडे उमळून ती चार पयशे जोडटाली आनी आपलें पोट भरताली. तशी रावपा पुरती एक ल्हानशी चुट्टांची खोप, आंगभर न्हेसपायतले कपडे आनी पोटा पुरते जेवण तिचे कडेन आसलें. तरी पूण ती सुखी नासली. ज्या घरांनी ती कपडे हाडूंक वताली थंय ती सदांच पळयताली की कांय बऱ्यो गिरेस्तांच्यो बायलो उंची कपडे न्हेसतात, बरी बरी जेवणां जेवतात, आंगार लाख मोलाचे दागिने घालून मिरयतात. कपडे दितना हिची नदर सदांच तांच्या हाताच्या बोटांचेर वताली. एक दोग जाणांच्या हातांच्या नाजूक बोटांक आशिल्ल्यो चकचकीत मुदयो पळोवन ही येवजिताली, कितल्यो नशीबवंत न्हय ह्यो बायलो, कितल्यो सुखी आसच्यो नात त्यो. खंयचोय विचार मनान सतत गळयलो जाल्यार एक तर ते विचाराचो बरो परिणाम जाता वो मती भ्रश्ट जावपाचोय भंय आसता. म्हणजे सगळें कितें कसलो विचार करता हाचेर अवलंबून आसता. हिचेंय तशेंच जालें. आपल्याय बोटाक एक भांगराची मुदी आसली जाल्यार आपूण खूब सुखी जातली अशें तिका मनापासून दिसपाक लागलें. मागीर कितें? नाका आशिल्लो विचार हो. तकलेंत हाडलो आनी हिची अक्कल चरवाक गेली. रात दीस हिका फक्त मुदयेचीच सपनां. आपल्याय बोटाक एक चकचकीत मुदी आसल्यार आपूण संवसारांत सगळ्यां परस सुखी आसता.

आसतली अशें तिका दिसपाक लागलें। त्या निमतान तिणें पयशे एकठांक सुरवात केली। हाडाचीं काडां करून पोटाची भूक सोसून थोड्या काळा भितर तिणें मुदी घेवपा इतले पयशे सुगूर केले। आनी एक दीस भांगराच्या दुकानार वचून एक बरीशी नाजूक अशी मुदी विकती घेतली। आतां मळब हातांत आयिल्ल्या वरी तिका दिसपाक लागलें, जें सूख आपूण सोदताली तें आतां आपल्याक मेळ्ळां म्हणपाचें तिका समाधान जालें। पूण कांय दिसां पुरतेंच, वस्तूंनी घेतिल्लें तिचें सूख चड काळ टिकलें ना। जशें दीस धांवतात तशी ती अस्वस्थ जावंक लागली। मुदी तर आसा आपल्या बोटाक, पूण ती कोणें तरी पळोवंक जाय न्हय, नासल्यार सूख कसलें? काल पासून आपल्या कडेन मुदी आसल्यार आपूण सगळ्यांत सुखी आसतली अशें समजुपी ही धोबीण आतां परत निर्शेवणेच्या अवस्थेंत आपले दीस काडपाक लागली। एक दीस, दोन दीस, तीन दीस करता करता सुमार म्हयनो सरून गेलो। कोणूच हिका तिचे मुदये विशीं विचारिना। हिका सामकें पिकासांव, करप तरी कितें? विचारांच्या जाळ्यांत घुसपून आपली मुदी दाखोवपाच्या हेतून ती बाजारांत वचूंक भायर सरली। वाटेर वतना मुद्दम तिणें आपले शेजांनी खटकिली, कशी आसा? विचारता तेन्ना ओगीच आपलो मुदी आशिल्लो हात वयर काडून हावभाव करपाक लागली। पूण ते शेजानींचें लक्ष कशेंच हिचे मुदयेर वचूंक ना। तशीच उठून ती बाजारांत गेली। आज बाजारांत येवपा फाटलें कारणूय तशें वेगळेंच आशिल्लें। भाजीपालो घेवपा परस तिका आपली मुदी लोकांक दाखोवपाची आसली। मुद्दम जावन ती धर भाजीपाल्याचेर जावं फळाचेर आपलें मुदी आशिल्लें बोट दवरताली आनी हाचें कितलें, ताचें कितलें अशी नेट्टान विचारताली। पूण दुर्दैव हिचें, आपलो वावर धंदो सोडून हिचे मुदयेचें लोकांक तरी कित्याक पडलां? हिका कोणेंच तिचे मुदये विशीं विचारूंक ना। ही सामकी दुखी जाली। मळब कोसळून आपल्या माथ्यार पडिल्ल्या वरी घरा आयली। करप तरी कितें करप? कितेंच केल्यार हिका न्हीद पडना जाली। सुख कशें हातान मेळोवन घेवचें हेंवूय तिका आतां कळना जालें। बरे राती ही उठली आनी आपले खोपीकूच उजो लायलो आनी मागीर आपणेच बोवाळ करून शेजाऱ्यांक एकठांय केले। बाबडे शेजारी दोळे चोळीत हिच्या आदाराक धांवले। पूण कितली जाल्यार चुट्टांची खोप ती, जळपाक वेळ लागता, जळून गोबर जाली। शेजारी बाबडे चुरचुरले, ही मात म्हणपाक लागली, जावं सायबा खोपूच जळली, म्हजी मुदी मात सुगूर उरली। तेन्ना मात सगळ्यांनी तिचे मुदये विशीं वासपूस केली। केन्ना घेतली गो, कितले पयशे दिले, मुदी बरी दिसता? शेजाऱ्यांनी केल्ली तुस्त तोखणाय पळोवन ही सुकावली। पूण दुसऱ्याच किणाक अडेच्या सुका खातीर आपली खोप जळिल्ल्याची चूक तिका होलमली आनी ती परत दुःखाच्या सोमदिरांत बुचकळूंक लागली। जाल्यार आतां तुमीच सांगात, सूख हे वस्तूंनी आसता? हय जाल्यार बोटाक मुदी घातल्या उपरांत ती सुकी उरूंक जाय आसली, आनी ना जाल्यार सूख नेमकें खंय आसता? प्रस्न सोंपो पूण जाप कठीण। आमच्या मदल्या खूब जाणांक दिसता की आपलें सूख अमक्याच मनशाचेर अवलंबून आसा। हो एक चुकीचो समजूत। आपलें सूख तें, ताची चावी दुसऱ्या कडेन कित्याक म्हूण दिवची? दुसऱ्याक आपलो संवसार घडोवपाची मोकळीक तरी कित्याक आसची? सोंप्या उतरांनी सांगचें जाल्यार, डू नॉट लेट आदर्स क्रिएट युअर वर्ल्ड फॉर यू, फॉर नो मॅटर हावएवर हार्ड दे ट्राय, दे वील ऑलवेज क्रिएट इट स्मॉल। आमचें सूख जेन्ना दुसऱ्याचेर अवलंबून आसता तेन्ना आमकां दुसऱ्या कडल्यान ना कळटाच खूब अपेक्षा निर्माण जाता। सगळे पावट ही अपेक्षा पूर्ण जातली अशी ना न्हय, आनी कित्याक म्हूण जावची? जण एकलो आपलें मरण आपूणच मरता, जाल्यार आपली जीण आपणेन जिवंक जाय न्हय? मागीर आपल्या सुखाची अपेक्षा तरी दुसऱ्याचेर अवलंबून कित्याक आसची? सूख शब्द कानार पडटाच मन धादोसता, पूण सूख खंय मेळटा? आतां तुमीच म्हणटले, हें आनी कितें सांगता? सूख वस्तूंनी आसना, खंयच्याय गजालींनी दिसना, सुखा खातीर कोणाय कडेन अपेक्षा करपाची लागना, जाल्यार सूख हें खंय सोदप? प्रस्न एकदम बरोबर। सूख केन्नाच सोदपाची गरज ना, कित्याक आज मेरेन सूख केन्नाच सांडूंक ना। कांय वर्सां फाटीं म्हाकाय सूख सोदपाचे दुवाळे लागिल्ले। म्हाका सोडल्यार जगांतले हेर सगळे लोक खोशी आसात असो

0: म्हजो गैरसमज एका वेळार जाल्लो आनी तेन्ना सुख सोदूंक हांव रानावनांत भोंवले. दर एका पानां देटार फकत दुखूच आसले. सुकणीं मजेन गायतात अशें म्हाका दिसलें. सुरांत तांच्या मोनी वेता सूप खंयच नासले. दर्या सुखी आसा अशें म्हाका दिसलें. त्याच खिणांक दुखी ल्हार कडफार येवन फुटले. चलतां चलतां पांयांक म्हज्या कितें तरी तोपलें. ओणव घालून पळयत जाल्यार सूप थंयच आसलें. हय, सूप थंयच आसलें. जण एकल्याचें सूप जण एकल्या भितरूच आसता. तें वळखून घेवपाची नदर आमकां आसूंक जाय. सूख ही आपल्याच मनाची स्थिती हाची जाणीव आमकां आतां तरी जावंक जाय. आमच्या सुखाची चावी आमचेच कडेन आसूंक जाय.
1: तुझ्या सुखाची चावी खंय आसा? नित्य तुम्ही ऐकले ग्वादालूप दैस हांचे उलोवप. आपल्या सुखाची चावी हे आपल्याच कडे असता. फक्त प्रत्येक गोष्टीन आम्ही सुख सोदपाक जाय. कार्यवळ मुखार वरतना ऐकूया सुंदर अशे गीत गाव रे गाव.

2331 म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे म्हादय चॅनल. आयकपानो आतां बरोबर एक वरांचेर आयकुया दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यो खबरो आनी उपरांत 1:05 मिनटांचेर आयकूंक मेळटल्यो तुमकां कोंकणीतल्यान कांय मुखेल खबरो.

0: आयकपानू निकतेच सुमेकले एच ब्रिटन आनी सुकुरीन हांच्या वजातले कातार फिलिंग शाय कार्यावळीन मुखावयल्या सुवातेर आयकुया झेवियर गोम्स हांचो आवाज आग्नेलो डायस आनी मुकेश घाटवळ हांचे संगीत.
1: सगळ्यांक माये मोगाचो योकार. झेवियर गोम्स तुमच्या मुखार हाडटा आपली पयलीच कोंकणी कांतारांची आनी जोक्सांची कॅसेट. संगीतकार आग्नेलो डायस आनी मुकेश. कॅसेटीचे नाव बोरे क्रिस्तांव.

231 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे म्हादय चॅनल. आयकपानो 1:40 जाल्ली आसा. सदाफुली ह्या अकादमीन देवकार दिता आसतना तुमकां आयकूंक दिता कृष्णा सिग्नापूरकर हांचो आवाज सावरी तू बावरी.

नमस्कार यसात काय मुखेल खबरो. संवसारांत अनिश्चितताय आनी अस्थिरतेचो काळ सुरू आसतना भारत आत्मविश्वास आनी निर्धारान आपल्या प्रगतीच्या दिखेन फुडें वता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हटला. निती आयोगाचे 11वे गव्हर्निंग काउन्सील बसके वेळार ते उलयताले. घरगुती कामांक अधिक मान्यताय दिवपाच्या एका इतिहासीक निकालान सर्वोच्च न्यायालयान आयज म्हटला की कुटुंब आनी भावी पिळगी घडोवपाची म्हत्वाची भूमिका साकारपी गृहिणीक राष्ट्र निर्माती म्हणून मान्यताय मेळपाक जाय. पीएम विश्वकर्मा येवजणेखाला समृद्धी वाढोवपा खातीर दिव्यजन विश्वकर्मा कारागिरां वन स्टेशन वन प्रॉडक्ट उपक्रम चालीक लायतात अशें सुक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग मंत्रालयान सांगलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देशांत विकासाची गंगा सुरू आसा. गोंयची पर्यटनासयत हेर मळार मोलादीक उदरगत जाल्या अशें रेल्वे राज्यमंत्री व्ही सोमण्णा हांणी म्हटला. कालच्यान ते गोंय भेटीर आसात. रेल्वे राज्यमंत्री व्ही सोमण्णा आयज गोंयांत वेगवेगळ्या जनहीत आनी उदरगतीच्या कार्यावळींनी वांटेकार जाले. गोवा प्रदेश भाजपावरवीं आयोजित कार्यावळींनी स्वच्छता अभियान वृक्षारोपण आनी विकास कामांत वांटो घेत तांणी पळोवणी केली. गोंय सरकारच्या कामगार आयुक्त आनी रोजगार कार्यालयावरवीं 14 जूनाक सकाळी 10 ते सांजे 5 मेरेन डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम हांगा मेगा जॉब फेअर 2026 आयोजन केलां. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान सुरू केल्ल्या 90 दिसांच्या 5वें गोंय निवळ गोंय मोहिमेन वांटो घेवपाक सरकारान पंचायती नगरपालिका जैव विविधताय वेवस्थापन समिती आप मजत गट आनी हेरांक आमंत्रीत केल्यात. गोंय कोंकणी अकादमीन कोंकणी साहित्य पुरस्कार आनी कोंकणी भाषा सेवा पुरस्कारा खातीर अर्ज आनी शिफारशी आपयल्यात जे 2 वर्गांनी दितले. अर्ज करपाची तारीख 22 जून 2026 मेरेन आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

दोनशे 3301 मीटर म्हणजे 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजे केंद्राचे म्हादय चॅनल. बरोबर 3 वरां जावन 12 मिनटां जाल्ली आसा आनी इतल्यान दनपारची सभा सोंपता. ह्या वेळार 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर एफएम रेनबोच्यो कार्यावळी चालू आसात. तशेंच विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरावणी सेवेच्योय कार्यावळी चालू आसात, त्यो तुमच्यांनी ऐकूं येता. ह्या चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली सांजवेच्या सभेक 5:30 मिनटांचेर. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

नमस्कार. 233° एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झाचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान उलयता. तशेंच डिजिटल मोडाचेर न्यूज ऑन एअर ह्या ॲपावेल्यान तुमकां आयकूंक मेळटा आकाशवाणी पणजी. आयकपनो सांजवेची 5:30 आनी 20 सेकंद जातात. तुमकां सगळ्यांक येवकार दिवन आमच्या ह्या सांजवेच्या सभेक आमी आतां आरंभ करता. सभेच्या आरंभाक आयकुया आमच्या सगळ्या तरणाट्यांच्या आवडीची कार्यावळ युववाणी.

एष्टानो ज्ञान म्हणजे ज्ञान म्हळ्यारच सुसंस्कृत मनशाचे एक भूषणच. ह्या भूषणान मनीस सुज्ञान जाता, योग्य तो मार्ग आपणावन योग्य ती दिशा ताका मेळटा. ताका लागून आमी आमचे ज्ञान बरोबरी वाडयत रावूंक जाय आनी यशाच्या शिखरार वचपाची आमची आमचो जैत आमी मेळुया. आज युवाणी ह्या कार्यावळीन तुमचे खातीर आसा घटमूट भलायकी आनी पौश्टीक आहार ह्या विशीं मानसी कुडचडकर हांचे उलोवप, तशेंच सांगाताक सुंदरशें संगीत. तर कार्यावळीक सुरवात करतना आयकुया हें गीत सुनील केरकर आनी मुग्धा गांवकर हांच्या आवाजान.

कमी आसा, ट्रायग्लिसराइड कॉलेस्ट्रॉल चड आसा, साखर आसा आनी कितें कितें, आनी हे सगळे जाग्यार हाडपाक गुळयो दिता. पूण जेन्ना आमी आमच्या आहारांतल्यान आमच्या सगळ्या शरिरांत जाय आशिल्ल्या सत्वांचो समतोल दवरपाक शकता तेन्ना गुळयो घेवच्योच कित्याक? गुळयांचो वायट परिणामूय जावंक शकता. आतां थोडे दुयेंसांक गुळया शिवाय आनी पर्याय नासता ती गजाल वेगळी. जर आजकालचे तरणाटे फक्त भायले खाण जेवण खावंक सोदता ते रुचीक आसता, पूण त्या रुची फाटले कारण इतलेंच की त्या जेवणांत आजिनो मोटो घाल्लो आसता. आजिनो मोटो म्हळ्यारच मोनोसोडियम ग्लुटामेट, ताका चायनीज सॉल्ट अशेंय म्हणटात. ते एक रसायन, ते जेवणाची रूच वाडयता, म्हणून आमकां ते भायले जेवण आवडटा, घरचे परस ते बरे लागता. पूण सदां सदां ते रसायन आशिल्ले जेवण खावन बरें न्ही, कारण तातूंत कर्करोग सारकिल्ली भयानक दुयेंसां जातात. ताका चायनीज सॉल्ट म्हणटात खरें, पूण चीन देशान तांच्या जेवणांनी ताची मात्तय उपेग जायना. आमी भारतात मात सगळ्या चायनीज पदार्थांनी ताचो उपयोग करतात. भारतात चडशा सगळ्या फास्ट फुडान ताचो समावेश आसताच, तशेंच खूब पदार्थांनी प्रिजर्वेटिव्ह वापरिल्ली आसता, तीय बी एके तरेची रसायनांच. प्रिजर्वेटिव्ह जेवणान ते जेवण खाण इबाडचे न्हय आनी खूब तेप बरे खावपाचे परिस्थितीत उरचे म्हणून वापरतात. ती प्रिजर्वेटिव्ह सुद्दां खंयचे खंयचे रोगांची वाटेकरी आसतातच. सादे पळोवपाक गेल्यार समोसा बटाटवडे तळतात ती तेला. ती तेला कितें सदां सदां तो बटाटवडो सामोसो तळपी बदलता? ना, घाड्यान घाल्ले तेल काळे जाता तरी ते सोंपो मेरेन तो त्याच तेलान सगळे तळटा. आनी आमी ते सामोसा बटाटवडे बरे लागले म्हणून खातात. एक फावट जेन्ना आमी कितें तळपाक तेल वापरतात ते तेल आमी परत तळपाक वापरप फावना. ते तेल आमी कितें भाजतना वापरूंक शकतात. तेल तेच परत परत तळपाक गरम करता तेन्ना तातूंतय बदल जातात, जाका लागून मागीर आमचे कॉलेस्ट्रॉल ट्रायग्लिसराइड ह्या शरिरांतल्या घटकांत वाड जाता, जे मागीर मुखार काळजाच्या दुयेंसाचेर पडटा. आमचे भलायकेची कशी जतनाय घेवप हे आमच्याच हातांत आसा. आजकाल जी अशी दुयेंसां पसरल्या त्या काळार आमच्या शरिराक जी पोषक आहारांतल्यान घटपाण मेळटा तीच उपयोगी पडटली या असल्या दुयेंसां कडेन झगडपाक. हे फास्ट फूड जे आमकां घरांतल्यान भायर सरले की कोणशा कोणशाक मेळटा ते जरी बरे लागले तरी आमच्या शरिरा खातीर ते बरे नासता. फास्ट फूडान बर्गर, रोल्स, तळिल्ले पदार्थ, चायनीज जेवण, विंगड विंगड शीतपेयां हाचो सगळ्यांचो समावेश आसता. शीतपेयां म्हणजेच कोल्ड ड्रिंक. हे एक अशें पेय जावन आसा तातूंत फक्त साखर, वायू, चव आनी रंग इतलेच आसता. अजूनय ते चड तेप उरचे खातीर तातूंतय प्रिजर्वेटिव्ह आनी ताण कमी जावचे खातीर कॅफिन ह्या पदार्थाचो उपयोग केल्लो आसता. शीतपेया चड प्रमाणात पिले जाल्यार गोडेमूत जावपाची शक्यता वाडटा. शीतपेया पिवचे परस उदक वा आडसराचे उदक पिवप पोषक. आडसराचे उदकान पोटेशियम हो धातू जे आमच्या शरिराक खूप गरजेचे ते चड प्रमाणात मेळटा. बाकीचेय खूप धातू तातूंत आसता. मुताचोय त्रास तातूंत जायना आनी जिवाक थंडायय मेळटा. आजकाल पोषक आहाराची खूप गरज जावन पडल्या आनी ह्याच पोषक आहाराची संवय आमी तरणाटेपणांतल्यानच लावन घेवंक जाय. तरणाटेपणान जर सारको पोषक आहार घेतलो, बरो व्यायाम केलो जाल्यार तेन्ना आमच्या शरिराक मेळिल्ली सत्वां आमकां मुखार आमची भलायकी बरी दवरपाक मदत करता. पूण ह्याच आयुष्याच्या पावणार जर आमी रस्त्यावयले असले कसले कितेंय खाले जाल्यार हेच कारण जाता जाका लागून अशक्तपणा बेगीन येता. दुयेंसां शरीराचेर बेगीन राज्य करतात कारण दुयेंसां कडेन झगडपाक तेन्ना जाणटेपणान शरिराक घटपण नासता. पोषक आहारान भाज्यो, फळां, नुस्तें, धान्यां हाचो समावेश चड प्रमाणात आसता जाल्यार मटण, चिकन, तेल हाचो कमी प्रमाणात जेवणांत समावेश आसता. उदक जशें पयलीं सांगलां 3 लिटर तरी पिवपाकच जाय. प्रोटीन आनी एनर्जी म्हणजे शक्ती ही सत्वां खूब गरजेची आमच्या शरिराचे भलायके खातीर. प्रोटीन आमकां विंगड विंगड धान्यांतल्यान आनी मांसांतल्यान मेळटा. तशेंच एनर्जी आमकां कार्बोहायड्रेट ह्या सत्वांतल्यान मेळटा. कार्बोहायड्रेट हे आमकां तांदूळ, साखर, गंव, बटाट ह्या पदार्थांतल्यान मेळटा. पूण अती प्रमाणात कार्बोहायड्रेट्स बरे न्ही कारण तातूंत गोडेमूत, मोडसाण सारकेली दुयेंसां जातात. तशें तेलूय कमी प्रमाणात वापरूंक जाय. देखून पोषक आहार सुद्दां असो आसचो जातूंत

0: जाय तितल्याच प्रमाणात जाय त्या सत्वांचो समावेश आसचो. अती थंय माती हे आमी जाणाच खंयची गोस चड प्रमाणात बरी न्हय. आनी एक सगळ्यात गरजेचो घटक आमच्या आहारात आसपाक जाय तो म्हणल्यार फायबर. फायबर आमकां भाजीपालो, फळां, गव्हाच्या कुण्यान, ओट्स असल्या सगळ्या खावपाच्या वस्तूंनी मेळटा. फायबर हो कार्बोहायड्रेटच ह्या घटकाचो भाग जावन आसा, पूण फायबर आहारात चड प्रमाणात आसप बरें. ते आमचे आंगान चरबी वाडपाक दिना. तशेंच कॉलेस्ट्रॉल, ट्रायग्लिसरायड आसता ताका एकठांय जावन आमच्या शरिरांतल्यान भायर वता. अशें करून आमकां खुबशे दुयेंसांतल्यान वाचयता. फायबराक लागून मनीस स्वस्थ निरोगी उरता. आमकां आतड्याच्या दुयेंसा पासून राखपाचे कामय फायबरच करता. देखून जेन्ना कार्बोहायड्रेट जेवणान आमी आसचे म्हणटा तेन्ना साखर, मैदो, तांदूळ हाचो समावेश कमी करून फायबर असल्या कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेटाचो समावेश चड प्रमाणात करप गरजेचे. जर आमी मनान निर्णय घेतलो की भायले खाण जेवण कमी प्रमाणात करून आमी घरा कडेन रांदिल्ले जेवण सारखे जेवतली जाल्यार जरूर ही जी प्रत्येक मनशाक सद्दां जीवनशैलीची दुयेंसां जातात ती दुयेंसां फुडें जावची ना. आनी हो बदल आमी भुरगेपणांत वा तरणाटेपणांतच घडोवन हाडूंक जाय, जेणे करून आमकां ताची पुराय आयुश्यात संवय उरतली आनी आमकां आमचे भलायकेची बरी घटपाणय मेळटली. आमच्या देशाचो फुडार तरणाट्यांच्या हातान आसा. ताका लागून आमच्या देशाचे भवितव्या खातीर आमची भलायकी बरी आसूंक जाय. आमचे आहारा खातीर आनी बरे जीवनशैली खातीर आमची उदरगत जातली. आमची उदरगत हीच आमच्या देशाची उदरगत.
1: घटमूट भलायकी आनी पौष्टीक आहार ह्या विशीं मानसी कुडचडकर हांणी दिल्ली म्हायती निकतीस तुमी आयकली.

आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेवच्या लावला आम्ही उलयता. सांजवेचे 5 मिनटां आणि 5 सेकंद जातात. अशी आसा रुपरेषा आमच्या आयज वितरपाच्या उरिल्ल्या कार्यावळींची, तशेंच फाल्यां म्हादय चलनाच्या वितरपाच्या कार्यावळींची. ह्या भायर 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंतल्या कार्यावळींची.

7 वरां 20 मिनटांचेर चावडेर हातून कडकनाथ कोंबयो आनी तांचे म्हत्व ह्या विशीं दोतोर संजय कुमार उद्धरवार हांणी दिल्ली म्हायती आसतली. 8 वरां 15 मिनटांचेर गीत गजलींची कार्यावळ, 8:30 कलात्मक गोंय ही वळेरी हाचो आयज तुमकां आयकूंक मेळटलो 11वो वांटो.

आता फाल्यां विचारपाच्यो कार्यावळी सांगता. फाल्यां 12 जून 2026 शुक्रार सकाळच्या सभेन सदांक विचार किरण उपरांत आमचो आधार 11:45 शेतकामत्यां खातीर म्हायती. हातून सुधारीत मिरयां ह्या विशीं शिवानंद वागळे हांणी दिल्ली म्हायती आसतली. संजीवनी ही भलायकी विशीं कार्यावळ 11:50.

दनपरा बारावरांचेर कार्यावळींची रुपरेषा बारावरा पांच मिनटांचेर आसतली. खासा बायलां खातीर आशिल्ली कार्यावळ हातून चुन्नी आनी बुकी काणी आयकुया शोभा फुलकार हांगेली. तशेंच गीत गजलींची कार्यावळ आसतली खासा बायल कलाकारांनी काडली गायिल्ली. एक वर पांच मिनटांचेर कानावळा एकचाळीसांक सदाफुली आनी दनपरा आडेजांक आयकुया हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ.

सांजवेळा 5 वरां 30 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्या युवाणीन स्पोर्ट्स राउंड ही कार्यावळ तुमकां आयकूंक मेळटली. 6 वरां 5 मिनटांचेर कार्यावळीची रुपरेषा आनी हवामान. 7 रोजगार वृत्त. 6 वरां 15 मिनटांचेर शब्दुली.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देशांत विकासाची गंगा सुरू आसा. गोंयची पर्यटनासयत हेर मळार मोलादीक उदरगत जाल्या अशें रेल्वे राज्यमंत्री व्ही सोमण्णा हांणी म्हळां. पर्यटन खात्यान 2026-27 वर्सा पर्यटन हंगामा खातीर खासगी मालमत्तेत तात्पुरते शॅक उबारपा खातीर आनी 2026-27 हंगामा खातीर गोंयांत एरो स्पोर्ट्स कार्यावळी करपाक नोंदणी आनी परवानगी नोंदणी करणा खातीर अर्ज मागयल्यात. आयज दक्षीण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकीं कॅमोथेरपी युनिट सुरू जालो. शेतकी आनी रेशम उद्देगांत केल्ल्या योगदाना खातीर डॉ जोगेश देवुरी हांकां 2026 वर्साचो भारतांत चवथो सर्वोच्च नागरी सन्मान पद्मश्री पुरस्कारान सन्मानीत केला. आता पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देशांत विकासाची गंगा सुरू

0: न्यायालयान आज जारी केल्ल्या भौशीक कळवणी वरवीं केल्या. मोटार वाहन नेमाचे उल्लंघन करून जायते वेवसायीक प्रवासी वाहनांनी एकतर स्पीड गव्हर्नर बसयले ना वा कार्यक्षम नाशिल्ल्या उपकरणांनी चलतात अशें पळोवन ही नोटीस जारी केल्या अशें खात्यान काडिल्ल्या आदेशांत म्हळां. केंद्रीय मोटार वाहन नेमाच्या नियम 118 खाला सगळ्या वेवसायीक प्रवासी वाहनां खातीर गती मर्यादा घालपी उपकरणां सक्तीचीं आसात. स्पीड गव्हर्नर राज्यात परवानगी दिल्ल्या चडांत चड गती मर्यादे प्रमाण गती गव्हर्नराचे मापांकन करचे पडटा. हे वरवीं सादारणपणान म्हामार्गाचे प्रवासी येरादारी वाहनां खातीर 80 किलोमिटर वरा खातीर मर्यादित आसलो तरी शारी मर्यादा 40 किलोमिटर वराक अशा वेगान परवानगी आसा. रोटरी क्लब पणजी रिवियेराच्या निधीतल्यान 66 लाख रुपयाच्या आधारान आज दक्षिण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी कॅमोथेरपी युनिट सुरू जालो. ह्या युनिटाक लागून दक्षिण गोंयातल्या कॅन्सर दुयेंतींक कॅमो उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकीय महाविद्यालय हॉस्पिटलांत वचचे पडचे ना अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले. स खाटींच्या ह्या युनिटात आधुनिक सुविधा दिल्या. ह्या वांगडाच आज दोन नवी आधुनिक एम्ब्युलन्स 108 सेवेंतल्यान सुरू केल्यात. गोंयातल्या सगळ्या जिल्हो हॉस्पिटलांचो आमी नेमान नियाळ घेतात. हॉस्पिटलांनी खंयच्यो सुदारणा करपाची गरज आसा हाची माहिती आमकां दितात. दक्षिण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलाची उदरगत करपा खातीर केमोथेरपी युनिट हे पयले पावल जावन आसा. जुलय म्हयन्यात हांगा एमआरआय केंद्र सुरू जातले आनी हाचे वांगडाच फुडल्या 6 म्हयन्यात ऑर्थोपेडिक्स न्युरोलॉजी कार्डियक रेडियोलॉजी सारकिल्ले उपचार सुरू जातले अशें तांणी सांगले. दक्षिण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलांत ऑक्टोबर मेरेन व्हेंटिलेटर अतिरिक्त दोतोर कर्मचाऱ्यांचो पगार वाडोवप एन्जियोग्राफी एन्जियोप्लास्टीची सुविधा मेळटली अशें उतर भलायकी मंत्र्यान दिलां. रोटरी क्लब पणजी रिवियेराचे अध्यक्ष जीत तोलानी हांणी सगळ्यांक येवकार दिलो. आमी केमोथेरपी युनिटा खातीर दिल्ले उतर आमी पाळ्ळां आनी ताचो फायदो जायत्या जाणांक जातलो अशें तांणी सांगले. 2026-27 म्हयन्या शिक्षणीक वर्सा सावन पयली ती 8वी मेरेनच्या सगळ्या वर्गां खातीर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा खाला नवी पाठ्यपुस्तकां लागू केल्यात. ही सगळी पुस्तकां एनसीईआरटीन तयार केल्यात. प्राथमीक वर्गा खातीर आशिल्ल्या द वर्ल्ड अराउंड अस हे समाजशास्त्र विशयात थळव्या पर्यटनाची आनी संस्कृतायेची वळख करून दिवपाच्या नदरेन बदल केल्यात. हाका लागून गोंयच्या भुरग्यांक आपल्या राज्याची आनी थळव्या विशयांची वळख जावपाक मदत जातली. नव्या अभ्यासक्रमात गोंयची एकमेव मूळ चित्रकला पद्दत कावी गोंयच्यो न्हंयो आनी हांगाचो लोककला हाचो खास आस्पाव केला. फाटल्या शिक्षणीक वर्सा वर्ग 3री आनी 6वे खातीर नवी पुस्तकां लागू केल्ली पूण चालू वर्सा सावन वर्ग 1ली 2री 4थी 5वी 7वी आनी 8वी हांच्या खातीरूय नवी पुस्तकां हाडल्यात. आतां 1ली ते 8वी मेरेनच्या सगळ्या वर्गाक एनईपी प्रमाणीत पाठ्यपुस्तकां मेळटली. कोंकणी आनी मराठी भाशेच्या पाठ्यपुस्तकां खातीर वेगळ्यो समित्यो गठीत केल्ल्यो ज्या समित्यांनी थळाव्या पुस्तकांचो नियाळ घेवन गरजेप्रमाण थंय थळाव्या विशयांचो आस्पाव केला आनी उणीवो पयस केल्यात. डॉ जोगेश देवरी हे भारतीय रेशीम उत्पादक म्हळ्यार सॅरीकल्चरिस्ट संशोधक आनी प्रशासक. आसामातल्या एरी रेशमाची उदरगत आनी प्रसार आनी रेशम उत्पादनांची हेर थळाव्या परंपरांच्या विकास आनी प्रसारातल्या योगदाना खातीर तांची नामना आसा. आसाम सरकाराच्या सॅरीकल्चर खात्यात तांणी वरिष्ठ पदार काम केलां. ईशान्य भारतात एरी रेशम उत्पादन वाडोवपाक आनी रेशमाचेर आदारिल्ल्या गांवगिऱ्या उदरनिर्वाहाक घटमूट करपाक मुखेल तांची आसा. शेतकी आनी रेशम उद्देगात तांणी केल्ल्या योगदाना खातीर तांकां 2026 वर्सात भारताचो 4थो सर्वोच्च नागरी सन्मान पद्मश्री पुरस्कारान सन्मानित केला हे तांचे मनोगत.
1: Since childhood, I have seen my mother rear airy silkworms. Since then, I had an inclination towards it. And I always felt that if I ever got the opportunity, I would try to do something meaningful in this field. In our society, this work is mostly done by the poorer class. But we need to bring the educated class into it as well. The government of India has also taken an initiative. By 2047, we aim to surpass China and become the leading producers of silk.
0: फाल्यां बर्मिंगहॅमच्या एजबस्टनात यजमान इंग्लंड आनी श्रीलंका हांचे मदीं आयसीसी बायलांचे T20 क्रिकेट विश्वचषकाची 10वी आवृत्ती सुरू जातली. पणजे वेळशाळेन नोंद केल्या त्याप्रमाण गोंयात कमाल तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस तर किमान 25.2 डिग्री सेल्सियस आसा आनी कांय सुवातांनी मध्यम ते व्हडा प्रमाणात पावस पडूं येता. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देशांत विकासाची गंगा सुरू आसा अशें रेल्वे राज्यमंत्री वी सोमण्णा हांणी म्हळां. पर्यटन खात्यान 2026-27 वर्सा पर्यटन हंगामा खातीर खासगी मालमत्ते तात्पुरते चेक उबारपा खातीर अर्ज मागयल्यात. आज दक्षिण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी केमोथेरपी युनिट सुरू जालो. शेतकी आनी रेशम उद्देगात गेल्ल्या योगदाना खातीर डॉ जोगेश देवरी हांकां भारताचो 4थो सर्वोच्च नागरी सन्मान पद्मश्री पुरस्कारान सन्मानीत केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 8:25 7:25 नमस्कार.

अळूच मगा येवचे तुवे वेंगेन म्हजे लिपचे तुवें. अशोक भोसले हांचे हे गीत, बी एस मठ हांचे संगीत आनी गायिल्ले रामानंद जोशी हांणी. आनी आयकपनी आशिल्ली आयची चावडेरी कार्यावळ.

राजच्या धावरांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ. हातून पंडित देवेंद्र मोडेश्वर हांचे बासुरीवादन तुमकां आयकूंक मेळटले, आनी बासुरीचेर वाजिल्लो राग आसतलो मालकौसा.

0: बायलांच्या या लोकगीतांत आमकां जायत्यो अश्यो घटना मेळटा जांचे कथन आसता, जांचो संबंध तांच्या दिसपट्टे जिणे कडेन आसूं शकता किंवां तांच्या उत्फर्क्यां कडेन आसूं शकता किंवां तांच्या अपेक्षे कडेन आसूं शकता. तर ह्यो घटना, ह्यो इत्सा ह्या कथनांतल्यान नाट्य रुपांत येता अशें आमी म्हणू शकता.
1: अशे भशेचे एक काव्यात्म अशें कितें तरी मेळटा, आनी जें मेळटा तें म्हजे नदरेन किंवां संस्कृतीचे नदरेन जर पळयलें जायत जाल्यार तें खूब म्हत्व, खूब म्हत्वाचें आसा.

0: addressing the second Pharma Summit and Awards 2026 organized by ASSOCHAM in New Delhi, the minister highlighted that BioPharma Shakti Initiative envisages launch of 100 biologics by 2047, contributing to the vision of Viksit Bharat and Swasth Bharat. Ms. Patel said the government has created strong funding and policy pathways across the pharmaceutical value chain. She further highlighted the growing importance of advanced therapies and noted that initiatives such as the PRIP scheme, National BioPharma Mission, are helping create a robust ecosystem for innovation, research and manufacturing. In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to the women's single quarterfinals of the Australian Open in Sydney today. Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City. In the opening match, hosts Mexico will take on South Africa in a Group A clash. The match begins at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
1: आम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनलवरून उलयता. ऐकपनो सभा सोपन निरोप घेवच्या पयली फाल्यां विदर्भाच्या कांय मुखेल कार्यावळींची माहिती तुमकां दिता. फाल्यां सकाळच्या सभेन 14:45 मिनटांच्या शेतकामत्यां खातीर माहिती, हातून सुधारीत मिरिया ह्या विशीं माहिती दितले शिवानंद वागळे. 7:05 शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन दिन विशेष आसतले. तशेंच फाल्यां संवसारीक बाल मजूर दीस ह्या निमतान उत्तर गोंयच्या बाल कल्याण समितीच्यो अध्यक्ष सुषमा मांद्रेकर हांची मुलाखत तुमकां आयकूंक मेळटली आनी ही मुलाखत घेतल्यो उशा नाईक. 12:05 अस्तुरी खासा बायलां खातीर आशिल्ली ही कार्यावळ, हातून चुन्नी आनी बुकी काणी आयकुया शोभा फुलकार हांगेली. सांजवेळा 5:30 इंग्लिशीतल्या युवा इन स्पोर्ट्स राऊंड ही कार्यावळ आसतली. 7:30 चावडेर हातून गोंयान एक्वाकल्चर पद्दतीची गरज ह्या विशीं इन्फिनिटा मिरांडा हांणी दिल्ली माहिती आसतली. आनी रातच्या 10:00 तुमच्या पसंतीच्या मराठी गितांची कार्यावळ आयकूंक रावात मनपसंत गीते. तर ह्या आशिल्ल्यो फाल्यां वितरपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. आतां रातची 11:11 आनी 18 सेकंद जातात. इतल्यान आमची ही निमणी सभा हांगा सोंपता. परत मेळचे फाल्यां सकाळी 5:50 आमच्या पयल्या सभेन. तो मेरेन आमी तुमचो निरोप घेता. शुभरात्री. जय हिंद.